0: Net FM. Najboljše vseh časov. Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V malem betnavskem gozdu bodo ta konec tedna obudili kičkanje. Nekoč priljubljeno otroško igro, ki jo poznajo številne generacije Mariborčano. Na doživljajskem igrišču bo v soboto 12. septembra med 12. in 16. uro potekal že peti tradicionalni turnir Maribor Open. Tekmovalci bodo igrali po posebnih pravilih, obiskovalcem pa bo na voljo tudi poligon za vajo in ogrevanje. Dobrodošli seveda tudi tisti, ki kičkanja še ne poznate in bi se ga želeli naučiti prvič. Princ Harry se je z družino vrnil v Veliko Britanijo, za svoj prvi večji javni nastop pa načrtuje skok s padalom. Z dejanjem želi počastiti 102-letnega vojnega veterana in nekdanjega padalca Eda Marshalla, ki je ob 100. rojstnem dnevu prav tako skočil iz letala. Dogodek bo imel dobrodelno noto in bo povezan tudi s Harryjevo vojaško preteklostjo. Darko Milanič po remiju Maribora z Muro ni bil razočaran nad pristopom ekipe, čeprav vijoličasti nisto izkoristili igralca več. Maribor je povedel že v drugi minuti, Mura pa je zanačila tik pred odmorom. Tekma je bila odigrana brez gledalcev. Milanič je ocenil, da bi moštvu po pritisku in lovu na zmagoviti zadetek tokrat zelo koristila podpora navijačev.
0: Vreme.
1: Dan, v katerega se prebujamo, meteorologi obljubljajo, da je večinoma in bo večinoma jasen. Dnevne temperature danes bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, v tem trenutku, ja, jesenskih 13-14 na tem koncu Slovenije, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Jutri bo precej jasno, dnevne temperature bodo poletne, od 28 do 34 stopinj Celzija. In kaj razkrivajo obeti? Da bo sreda večji del dneva sončno vreme, popoldne v zahodnih krajih krajevne padavine z nevihtami, te bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, padavine bodo popoldne oslabele in v severnih krajih ponehale. Ja, pa občutno hladneje bo.
0: Ceste.
1: Jesen trka na vrata, jaz ne rabim potrkat na Timija v glavo, ker že ded odma odprte oči. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dajmo mi dva pogledat na ceste.
2: Ja, jutranja konica je že v teku, proti Ljubljani se ponekod že nabirajo zastoji. Če pa pogledamo na naš konec, je pri slovenskih konicah proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran, v smeri Maribora pa je zaradi del popolnoma zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever, med Lukovico in Ljubljano Šentjakob proti Ljubljani. Približno 10-kilometrski zastoj, zamude tam je okoli 15 minut. Na dolenjski avrocesti se med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani zamuda podaljša za približno 5 minut, pred počivališčem Čatež proti Obrežju pa okvarjeno vozilo promet ovira. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Draga naša jutranja banda. To je Dušan iz Zgornje Kungote, ki tudi veselo prebuja vse okrog nas. 4 minute so čez 6, z vami pa na 99.8 in 100.2 v ponedeljek zgodaj zjutraj. Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Če bi naj videli, pa naj ne, bi videli, da mi dva še fejs mežikava. Mama še bolj take japonske oke, kitajske.
2: Čas je tak boljše.
1: Da smo še bolj Kitajca v tem trenutku. Ampak smo pa že budni, veliko laže bo v naslednjih minutah in na naslednjih urah. Z veliko dobre glasbe, najboljšimi hiti vseh časov. Dajmo da vidi, kaj bomo zdaj imeli? Johnny Hates Jazz, od Severina, zakaj pa ne? O, pa

0: Teddy Swims je bil tole in skladba Bad Dreams. Če ste še sredi slabi san, hopa, hopa, hopa, dobro jutro.
1: Net FM, dobro jutro življenje, s Boštjanom.
0: Dobro jutro, moj in v vaši družbi še naprej ostaja in še kar nekaj časa bo tudi Timotej Notersberg, Timi.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, začetek tedna bo še sončen in zelo topel, to je treba povedati na glas, ne?
2: Ja, september je prišel, kratke rokave, pa v bistvu niso dobili nekaj obvestila, ne?
0: Absolutno, da ne, danes jutri, ko sem stopil skor vrata, lej, če bi bil ženskega spola, potem bi rabil modrc. Ker so na tile tak bling, zunaj je bilo 13 stopinj.
2: E to je ono, veš, ko zjutraj jopco vzameš, ne, pol pa ko rešiš šihta, pa se prašiš, zakaj z nje že zače vroče kot pes?
0: Ja, sredi dneva prihaja izrazita sprememba vremena, ohladilo se bo.
2: Ja, ampak, poletje še vedno igra podaljšek, jesen pa se že v bistvu ogreva.
0: Se že ogreva, ne, tak da zdaj so tudi, to je zdaj tisti hecn letni čas, ko dejansko zjutraj se že človek more malo bolj obleč, ne, popoldne je pa še vedno vroče kot pes, kot temu rečemo, ne.
2: Jaz smo reči, da me zjutraj zebe.
0: Ne vem, no, kak je bilo, jaz sem bil danes zjutraj kar fejs presenečen, ker sem, kot vidiš, v svoj poletni pravi kratke rokavi, kratke hlače, saj vem ti tudi, pa še šlape imam gor, glej, in to tiste, direktno še...
2: Papoče za na plažo.
0: direktno še iz plaže, ko so še vsrane od plaže.
2: Kaže, a zato je pesek po tleh.
0: Ja, skratka, to je tisti hitsen čas, ne, tak da zjutraj se je dobro že malo obleč, popoldne je pa še kar vroče, ampak... Ne da jamramo, tak je.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
3: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
4: Jo, valda.

0: 8, 2, 7. Ker saj veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Malo je zgodaj za kozarček rujnega, ampak dobro, gledam Ljubi 40 in Red Red Wine.
1: Vreme.
0: Se pa zunaj že dela beli dan. Kar pogledajte skozi okno in ta dan bo precej in večinoma jasen, pravijo vremenoslovci. Od 27 do 33 stopinj bi naj imeli, to je poletje, dragi moji. Čeprav jutro pa je že malo jesensko, kaj ne? Temperatura je v poprečju okrog 13-14 stopinj Celzija sedaj na Štajerskem koncu, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, Zgornjem Dupleku, v Radencih in Velenju. Meteorologi pravijo, da bo danes precej jasno, kakor tudi jutro, temperature pa kot rečeno ostajajo poletno visoke čez dan tudi do 34 stopinj bo.
1: Ceste.
0: Minuta čez pol sedmo je Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi vsem vam, ki se sedaj podajate v promet.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, največ dodatnega časa boste pa potrebovali na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je zaradi del popolnoma zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, med Lukovico in Ljubljano Šentjakobom proti prestolnici je približno 20 minutne zamuda. Na Dolenjski avrocesti med Bičem in Podsmreko boste pa izgubili okoli 7 minut, na Primorski avrocesti med Logacem in Dragomerjem pa približno 6. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031-300-212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska in dobro jutro, Maribor. Dve minuti ste čez pol sedmo z vami na osveženem NetFM, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, pubeca, lega.
4: Je pa nisi ne gre, mogel
0: pomagati,
4: no.
0: Nisi mogel pomagati, razumeš? No, na drugi strani, glede na to, da eni še zehamo, eni pa so že face budni. Naprimer, ena izmed njih, ki je verjetno danes še kako budna, je Katja Nežmah. Aja, 33-letna ptujčanka, ki se danes zjutraj podaja s kolesom iz Ptuja do najbolj zahodne točke Evrope, Capo de Roca, prevozila bo kar 3500 km. Zakaj? Zase. Pa za pomoč otrokom, ki se na svoji športni poti soočajo s težavami zaradi pomankanja finančnih sredstev, športnega svetovanja in zdravstvene pomoči. Pridružila se je Katja tudi dobrodelnemu projektu Kilometri za prihodnost in obljubila je, da bo poslala svojega popotovanja, ki se začenja danes, na Ptuju tudi kakšno slikico, kakšno sporočilo. Vse skupaj spremljamo tudi na osveženem NetFM. Gremo, Katja!
3: NetFM. Dobro jutro, življenje!

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Vira v sebe je temelj. Če sam ne verjameš vase, kako boš prepričal koga drugega? Vira v sebe ni aroganca, je prepričanje, da si zmožen, ne, da si nezmotljiv. Danes si reci, danes izrečem eno iskreno, pozitivno misel o sebi.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Sabrina Carpenter in Manchild. Boštjan pa vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, tu je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob sedmih. Mariborski pristan danes znova odprt. V Zagrebu množičen protest zaradi nevarnih odpadkov in pa Maribor z igralcem več proti Muri le do remija. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Zdaj, ne glede na to, da je danes ponedeljek 7. september in da bo vreme res čudovito s poletno visokimi temperaturami, med nama s Timijem že potekajo zimske debate, Timijem je že kaže slike, kak zgleda pri njih, ko je zima in det je res zabačen tam.
2: V bistvu iščem izgovore, da ko bo fejs sneg, da ne mrav na šiht prit.
0: Ja, ne, ampak dejansko poletno vzdušje bo danes tako tukaj pri nas, kakor zunaj, kar se tiče vremena. Nekaj iz novice že znano, o čem bomo govorili, do takrat si lahko gladko privoščimo še veliko dobre glasbe. Toni Cetinski, Pink, Faraoni pa Modern Talking. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo točno 7. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborsko kopališče Pristan danes po poletnem premoru znova odpira svoja vrata. Bazeni bodo po ustaljenem urniku ponovno na voljo rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začne tudi nova tekmovalna sezona. V Pristanu se bodo tako zvrstila številna plavalna tekmovanja in vaterpolski obračuni. Med drugim bodo domače občinstvo znova razveseljevali vaterpolisti AVK Branik Maribor, ki so minulo sezono končali z naslovom prvakov Alpe Water Polo League. Več 10 000 protestnikov je v Zagrebu zahtevalo takojšno rešitev zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov na območju Gospiča. Od hrvaške vlade pričakujejo hitro sanacijo in prepoved uvoza odpadkov. Shod je povezal civilno družbo in opozicijo, vlada pa napoveduje predstavitev načrta. Primer odpira vprašanje nadzora, odgovornosti ter dolgoročnega varovanja tal in podtalnice tudi v prihodnjih mesecih. Maribor in Mura sta se v 8. krogu prve lige v Ljudskem vrtu razšla z 1-1. Čipamba je domače popeljal v vodstvo že v 2. minuti, Kasalo pa je izenačil tik pred odmorom. Mura je večji del drugega polčasa igrala z nogometašem manj, vendar Maribor priložnosti ni izkoristil. Vijoličasti kljub zapravljeni premoči ostajajo neporaženi.
0: Vreme.
1: Prvi sončni žarki so se razlili po ulicah in cestah mesta Maribor. Pred nami je jasen, sončen in poletno vroč dan. Od 27 do 33 stopinj bomo imeli danes v jasnem vremenu, jutri v podobnem vremenu še kakšno stopinjo več, čeprav že jutri zvečer od zahoda nekaj več, oziroma že danes zvečer od zahoda nekaj oblakov. Proti jutru se bo zjasnilo, tako bo jutri precej jasno, kot rečeno, z visokimi temperaturami. Zdaj, če v tem trenutku poškilim na termometre na štajerskem koncu, ti razkrivajo okrog 13-14 stopinj Celzija v poprečju. Kaj kaže obeti? Da bo v sredo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bi naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo tako bolj oblačen in deževen dan. Precej se bo ohladilo.
0: Ceste.
1: Tako da izkoristimo še teh nekaj poletno sončnih in toplih dni, ki so pred nami. 2 minuti sta čez 7, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vkolikor ste ali pa se odpravljate v promet, pa previdno in počasi.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče promet oviran, zamude je približno 4 minute. Od Lukovice do Ljubljani Šentjako pa boste izgubili še okoli 18 minut. Na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi je zamuda približno 4 minute, tako da računate na kakšno dodatno minuto, predvsem na poti proti Ljubljani. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ura je. Slišite to odzade? Vidiš, to so pa najne jutranjice tukaj s Timijem, ker je naš studio ena poleg zvonika Frančiškanske cerkve v Mariboru, tukaj na Partizanski in ja, to je naša budnica. Kakšna je vaša? Če jo potrebujete, evo ga, mi smo tukaj. Midva s Timijem in danes s Timi. Po dolgem času sem spet se spomnil. Ja, kaj pri Bogu danes praznujemo? Ura je toliko in toliko in danes je 7. september. Pubec moj.
2: Danes je svetovni dan salame.
1: Ja, pa briden.
2: Evo, praznujemo ga vsako leto 7. septembra.
1: Ja.
2: Praznik se je v bistvu začel v SDA leta 2006.
1: Dobro.
2: V bistvu hitro zatem je prešel po celem svetu.
1: Seveda, vse je dobra salamica, dobra stvar, ne?
2: Ja, glej, to tak pa tako vemo.
1: Tak da. Danes lahko praznujete tudi tako, da si za zajtrk privoščite kakšen dober sendvič z dobro salamo in se pridružite temu svetovnemu praznovanju. Kolikor pa vam to ne paše, pa če bolite, lahko praznuješ, kaj ti paše. Vseeno je, tak je.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Boštjanom Bračičem.
1: Mi vsak dan praznujemo z najboljšim vseh časov, skladbami izbranimi za vaš glasben okus. Bee Gees, David Hasselhoff, celo v nadaljevanju Agropopi in v samem uvodu One Republic, Love Runs Out, 4 čez 7 so. Dobro jutro.

0: leti kot je tale so priča, da vrtimo resnično najboljše vseh časov. Agropop in samo milijon nas je. Skladba iz tistega časa, ko je bil Boštjan še froc.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
9: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
8: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
9: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
8: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
9: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Pokličite nas na 031-678-322.
9: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
10: Marketing afna radionet.si.
11: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Agropopa in samo milijon nas je skladba, ki nas je popeljala daleč, daleč v glasbeno, slovensko glasbeno zgodovino tam v 80-te, 90-te, ko sem še sam bil froc in ko smo dejansko preživljali še čas zunaj, ne toliko na telefonih, ker tega še takrat ni bilo. Timi, se ti spomniš, kako si ti preživljal svoje... Kaj ste se froci takrat igrali, ko si ti bil mali?
12: Škaj, jaz sem še ena izmed onih generacij, ko smo se špilali v šumi, ne?
0: To je lepo slišati.
12: Pa doma si šel neko... Te mama klicala, ja. Ne, ali pa poter, ampak ko so se luči na cesti prižgale.
0: Točno tak in tak je bilo prav. No to, kar pa sem vesel je, da se sedaj v Mariboru obuja ena priljubljena igra iz mojega otroštva, to je kičkanje. To so take, ali frnikole se imenuje, to so take steklene kroglice, ki imajo notri različne vzorce, mi smo jim pravili velkice, pa malkice, pa porcelanke so bile mimo grede, potem si pa dal oberšus, če si dve rukno na enkrat skratka. Lukno smo skopali s palico v zemljo in potem smo... Pač na izločene šlo, da si za svojo kičko si moral zadeti enega drugega in če si potem, skratka, dobro, ne bom šel na zakomplicirano, pa niti ne tako. To je bilo tak fajn in to možeš vedeti vsak izmed pubecov, ne? Ti si prišel oborožen, to je bila hkrati igra, hkrati pa je bilo to tekmovanje, zaradi tega, ker si ti izgubil svoje kičke. A veš, če te on kičkno, si potem ti izgubil svoje kičko in tak naprej. In ti si prišel za svojo mošnjo kičke, razumeš, in si se moral prekleto potruditi, da si jo hranil. To je bila igra, si rečeš, to je šlo na življenje pa smrt, razumeš?
12: Veš, kaj zdaj vidim, ne, razliko med nama dvema, ne? Ti si se igral lepo s kičkami, ne? Ja. Mi pa smo dreve podirali v šumi.
0: No, na primer, evo ga, vidiš, ne? Vi ste imeli bolj gozdarska nagnjenja, mi smo pa imeli kičkanje. Skratka, to, kar sem želel povedati je, da v malem betnavskem gozdu bodo obujali spomine na to igro, ki jo poznamo številne generacije in sicer konec tedna. Natančneje v soboto 12. septembra bo potekal 5. tradicionalni turnir v kičkanju Maribor 2026 Open, s katerim želijo v sklopu prazničnega dogajanja obiskovalcem približati to eno izmed starih otroških iger. Skratka, če vas zanima, če bi se radi udeležili, kaj te vem, mogoče bomo mi stari konji tudi tja šli 12. septembra v soboto na doživljajskim igrišču v Mariboru. Gremo kičkat!
11: Net FM. Dobro jutro, življenje!

0: Še en hakl iz 80-ih, Billy Joel in skladba We Didn't Start the Fire. Ne? Kdo pa je bil?
1: Vreme.
0: Ne bo ognjeno vroče, bo pa pošteno vroče danes. Od 27 do 33 stopin obljubljajo danes meteorologi. Jutro se je začelo dokaj hladno, s kakšnimi 13 stopinjami v tem trenutku. V Mariboru premoremo 15 na ničlo stopinja manje na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Danes, kot rečeno, lepo, jasno in sončno vreme, zelo podobno bo tudi jutri s temperaturami, ki bodo še kakšno stopinjo više od današnjih.
1: Ceste.
0: Ura je točno 7:30, poglejmo na ceste. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avrocesti med Zlatoličem in Marjeto proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avrocesti je pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Proti Ljubljani se med počivališem Lukovica in Šentjakobom izgubila približno 26 minut. Na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi je pa zamude okoli 4 minute. Tudi pred izvozom Celje center proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran, tako da če ste na poti, računajte na kakšno dodatno minuto. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 041 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, Maribor, dobro jutro, Štajerska, z vami smo in ostajamo. Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Na svešenem Net FM 99.800.2, prav ste naštimali.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: še en neizbrisen del če glasbene zgodovine v vaših ušesih na osveženem Net FM. Go West in the King of Wishful Thinking. Net FM. Medtem, ko sem z mislimi že v novicah ob 8, tukaj je nekaj naslova iz novic in Boštjan vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Spregovorili bomo o Ilki Štuhec, ki po koncu karijere odpira novo poglavje v svojem življenju. Na Madžarskem so tekmovali v kopanju grobov. Vem ja. Branikovci pa po drami odprli sezono zmago. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še 15 minut nas loči do nove ure v današnjem jutru na osveženem Net FM. Ponedeljek je 7. september in z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Počasi že pripravljava tudi rubriko Čuj, koliko te dopride? Pa take stvari, ne, pa za telovadbo se počasi vsi skupaj pripravljamo. Ob 8:30 ti mi je malo skomignil z levo obrvijo. To ni dober znak, vam povem, ampak zdaj ga imam tu. Zdaj ne bo šel nikamor. Telovadbo
2: to ti misliš. To ti misliš.
0: Jo, jaz moram iti kakat. To ne vela, veš. Skratka, en kup zanimivih reči v nadaljevanju, lepo da se z nami. Do takrat si pa gladko privoščimo še ta pravi hiter, najboljše. Naprimer, Miley Cyrus, zakaj pa ne, Starship, tudi lahko zavrtimo in pa The Dawn. Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Skoraj hit
3: tedna na Radio Net FM. Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Plus. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 8, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Naša nekdanja vrhunska smučarka Ilka Štuhec se po koncu tekmovalne kariere posveča rehabilitaciji po junijski operaciji kolena in že razmišlja o novih projektih. Mariborčanka pravi, da je odločitev o slovesu sprejela že pred zadnjo sezono. Se je začutila, da je v smučanju dosegla, kar si je želela. Zdaj jo čaka več motivacijskih predavanj, pripravlja pa tudi knjigo o svoji športni in življenjski poti. V njej naj bi razkrila tudi številne zgodbe, ki so doslej ostale skrite pred javnostjo. Na Madžarskem je potekalo nenavadno tekmovanje, na katerem se je 38 grobarjev pomerilo v čim hitrejšem kopanju groba. Tekmovali so v pari, zmagovalca Robert Nagy in Laszlo Kis pa sta predpisani grob izkopala v 1 uri in 21 minutah. Dogodek organizira tudi zato, da bi poklic grobarja približali javnosti in zmanjšali tabuje, povezane z njim. Rokometni klub Maribor Branik je sezono v prvi B ligi odprl z dramatično zmago proti Ptujski Dravi. Mariborčani so na lokalnem derbiju prvič pobedili šele v zadnji minuti, a prednost obdržali do konca. Glavni cilj ekipe je obstanek v ligi, uspešen začetek pa daje moštvu dodatno samozavest. Tekma je pokazala, da bodo štajerski obračuni tudi leto zelo tesni in borbeni.
0: Vreme.
1: Vreme, lepo, jasno, sončno, kar razkriva že v bistvu sam pogled skozi okno tukaj na severovzhodnem koncu Slovenije. Kolikor pa boste ven pomolili še nos, boste ugotovili, da niti ni tak pretirano hladno. Okrog 16 stopinj Celzija, 15-16 imamo sedaj v poprečju v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku in v Radencih. Danes, kot rečeno, toplo, vroče. Od 27 do 33 bomo imeli, jutri od 28 do 34 stopinj Celzija, ko bo precej jasno vreme. In kaj kaže obeti? V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu, tako da bo četrtek povsem drugačno vreme. Oblačno bo, deževno, na Primorskem tudi nevihte, padavine pa bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodni smeri in občutno hladneje bo.
0: Ceste.
1: Dobri 2 minuti in pol, slabe 3 so čez 8. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro pa tudi vsem vam, drage voznice in vozniki in vsem tistim, ki se podajate v promet.
2: Ja, jutranje konica se počasi umirja. Če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avtocesti med Zlatoličem in Marjeto proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Proti Ljubljani je med Lukovico in Šentjakobom približno 10 km zastoj. Zamude tam je približno 26 minut. Na Primorski avtocesti je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, tam je zaradi prometne nesreče popolna zapora. Pred izvozom Celje center proti Mariboru pa je tudi zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Tako da, če ste sedaj na cesti, računajte na kakšno dodatno minuto in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. 4 minute so čez 8, z vami se prebujeva na frekvenca 99.8 in 100.2 Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Kaj si hecen, ponedeljek je 7. september. Timi.
2: Jo.
4: Veš, v starih časih so rekli, jabolko na dan odžene zdravnika v stran.
1: Ti veš to? Ne, ker ne ješ niko jabke, Madonna.
2: Pa jemi, veš, imam doma
1: dosti
2: jabok.
1: Ha?
2: Ja, dobro, okej. Okay.
1: Imaš dosti jabok doma? Mam. Imaš taki, tisti taki stari vinograd, sadovnjak?
2: Mam.
1: Mata. Torej, če bi vse jabolke pobral, ki zdaj so, bomo rekli, ravno v ta pravem času, da se jih pobere, imaš kakih 100 kil?
2: Po moja kakva tona, dve.
1: Neha, resno?
2: Če imamo 45 jabok.
1: Pa kaj si ti, no? O, moj bog.
2: Drama jabla, ne jabok.
1: tako. V vsakem primeru, ukolikor je tudi na vašem vrtu posejenih nekaj jablan in so sedaj polne in se šibijo pod težo jabolk, pa bi vi mogoče radi tu naredili sok ven, glede na to, da vam ni ravno pojesti toliko štrudla, ki ga midvi, niti midva s timjem ne bi mogla toliko pojesti.
2: No.
1: Ne, vse no. Se bi potrudila, ampak ne gre, ne? Skratka, ukolikor bi vi radi to, na primer, naredili v sok, dali narediti, ha? To pa je potem vprašanje za rubriko. Čuj, koliko te to pride. Čez 10-12 minut.
3: Najboljše včeraj.

0: Insieme Sam Smith e Beautiful, in I'm not the only one.
1: Cioè, colco tetto pride.
0: Obljuba dela dolg. Dolg. Petnaest čez osmo je lepo dobro jutro, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: In obljubila sva, da bova povedala, koliko imate pred svojo hišo kak sadovnjak ali pa imate v lasti nek sadovnjak in zdaj so zrasla jabolka in niti jih nimate nekam dati, niti jih ne morete porabiti, toliko ne boste jih šli prodati, ker je preveč nevšečnosti za vsem skupaj. Lahko pa na primer jih date predelati v sok in zdaj neko mero smo morala vzeti. Recimo 100 kg. Ne? Če vzamemo 100 kg domačih jabolk, če jih hočete spremeniti v sok, koliko to pride?
2: Evo, zdaj tak, iz 100 kg zrelih jabolk dobiš približno tam 60 do 70 litrov soka.
0: Ja.
2: Zdaj, izplenja cena, ker ena sorta daje več, ena daje malo manj,
0: tako, to je
2: v bistvu letine, tak je to.
0: Po objavljenem ceniku je predelava do 499 kg sadja, okrog 35 evrov. In tu je notri vključeno pranje, pa mletje, pa stiskanje.
2: Evo, zdaj, pasterizacija in polnjenje do 499 litrov, sta še dodatnih 30 evrov. Torej, skupaj smo že na 65.
0: Zdaj, eni imamo radi nefiltriran jabolčni sok, ki je tak malo moten, drugi pa imate radi tisti jasen, bister sok. Ne? Torej, če želite filtriranje, je potem še tukaj dodatnih 15 evrov in smo zdaj v tem trenutku za 100 kg jabolk pri 80 evrih.
2: Evo, za približno 60 do 70 litrov rabiš tam 12 do 14 5-litrskih vrečk in škatl. Ne? Uh-huh. Embalaž v bistvu cenima na približno tam 18-21 evrov. Ne?
0: Ja.
2: Torej, smo skupaj tam 98 do 100 evrov.
0: Pa, če zraven davaš prevoz jabolk do stiskalnice in soka, naj nazaj oceniva na približno 15 do 25 evrov, smo na okoli 113 ali pa recimo tam do 130 evrov.
2: Evo, pa še ni 10 evrov dajma poleg za čiste vreče, pa za boje, pač škatle za prevoz.
0: Ja,
2: ne?
0: To je vse, pač ne, zraven treba všteti, ne?
2: Ja, torej končne račune za bistvo tam 123, 136 evrov.
0: In če potegnemo črto, torej iz 100 kil lastnih jabolk, ki vam zdaj propadajo ali pa bodo propadle, zgnile, če ne boste nič naredili, boste dobili približno 60 do 70 litrov pasteriziranega soka za okoli 125 do 135 evrov.
2: Evo, zdaj tak, jabke so z drevesa, račun zemlje.
0: Tako.
2: Ampak glej, pol pa imaš celo zimo v bistvu sok, ki ga ni videl še trgovski voziček. Ne?
0: Točno to. Točno veš, kaj boš popil, da je to domače, da je zdravo, da je bio, bi lahko rekli, pa konec koncev ne boste pustili, da vam jabolka propadejo. Na, zdaj veste. Ukolikor pa je radovednost vaša čednost in vas kaj zanima, pošljite nam vprašanje, koliko kaj pride, vas zanima, ni problema, Boštjan, afna@radionet.si.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Marketing afna radionet.si.

0: tista, ko vedno zraven grem, vse malo pri refrenu, upam, da ste bili z nami. Sve bi se, ki ljubile Mornare in magazin. Vreme se v minulih 15 minutah seveda ni drastično spremenilo. Še vedno je lepo, jasno in prijetno sončno. Temperatura je že tudi tam v poprečju okrog 17 stopinj Celzija na štajerskem koncu Slovenije. Živo srebro pa bi se ne danes gibalo in plesalo med 27 in 33 stopinjami Celzija. V jasnem vremenu. Ceste. Z neba na ceste, minuta je čez pol deveto. Timil, pozdravljen.
1: Servus.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo mi da pogled, kaj se dogaja na cestah.
1: Je glavni del jutra, Konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je pri Hočah promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Podravski avtocesti med Zlatoličem in Marjeto proti Mariboru ovira promet okvarjeno vozilo. Na Štajerski avtocesti pa je pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru popolna zapora. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 28 minut zamude. Klona je dolga tam enih 11 km. Pred izvozom Celje center proti Mariboru pa še vedno promet ovira še eno okvarjeno tovorno vozilo. Tako da, če ste na cesti, računate na par dodatnih minut, spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to javite. Pokličite na 031 300 212.
2: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Ja, zdaj, seksi je seveda relativna stvar, ne? Ampak v vsakem primeru pa je, mislim, da en srbski trener rekel, kako priti do zaželenih rezultatov v športu in je rekel, treniraj! Potem pa so morali naslednji del prekriti. V vsakem primeru, dragi moji, ti mi kaj za ti, nekaj se delaš zdaj?
1: Gremo.
0: Kak je izkoristil?
1: Ne more
0: verjetne. Mi se ukvarjamo tukaj spletno stran delamo. Ne, vide, tukaj je ena simpatična mlada dama in zdaj delamo mi spletno stran našo, da boste videli že vsega tega. In dec je rekel, zdaj bo, ali se moram delati, veš, zdaj ne morem telovaditi, ne?
1: Še vedno zvočniku nisi odnesel, še vedno nijem platiti.
0: Ja, zdaj se lepo vun maži. Skratka, dragi moji, tudi vi, brez izgovora v tem trenutku, sploh ni pomembno, odmaknemo stole, če ste v pisarni, lepo stol na stran, odprite okno v tem trenutku, spustite notri malo kisika in tak naprej. Kratka telovadba, 10 počepov, par poskokov, malo zmikamo z vratom, sem tam lijevo desno, pa se už boljše počuto. Verjameš?
1: Boš?
0: Ajde, gremo.
1: Sklete?
0: Ma daj, glej ga, kak se hrši, ne moreš verjeti, kakega frajera se on zadela. Evo, si pripravljen?
1: Sem.
0: 10 počepov, mimo grede, še vedno det sedi na riti, ne dela z nami. Ena, dva, to vida, to!
1: Tri!
0: 10, hajde, 7. 6, 5, 4, 3, 2, odlično vida, 1, superca, evo ga, vida, kaj lahko mi da delamo zdaj kar dalje? Lahko, ne? Evo, zdaj bomo mi da naredila še, veš kaj bomo naredila, dajma roke v bok, to, malo kroživa, evo ga, superca, to, pa gre na druga stran, fino, dobre, čekaj, kaj smo še delali v šoli? Promaš, vrat. Evo, glava. Mikaj, levo desno, to. Takle, odlično. Odlično. Pa dava roke za vrat. Tako. Pa malo rotirava zgore. Takle. To, super, levo, desno. To, odlično. Vida, hvala lepa, moram ti reči, da je vklopi mikrofon. Ma vklopljen mikrofon.
1: Sej žgan.
0: Vida, moram ti reči, da si prva, ki se nam je pridružila dejansko pri jutranji telovadbi, vse kar se naše ekipe tiče, veš?
3: O, super, to pa je čast.
0: Tak da, res je čast in hkrati hvala lepa.
3: Hvala.
0: Tak da, ti mi je zdaj videl, kak se to dela. Ne? Malo me je nerodno in naj mu bo.
1: Če boš mi plac, naredil, bom jutri tudi.
0: Zgovarja se na vse, kaj je možno. Dvakrat mi je že šel na stranišče, razumeš, ne? Je rekel, da ga je pritisnilo ravno takrat, ne? To da...
3: Maš to time.
0: Evo ga. Vse vem, ne, vsem je, smo polni včasih izgovor, ampak je dobro, da se zjutraj vse malo premaknemo, naredimo par počepov in lepo, da ste delali z nami. Jutri spet ob pol devetih.
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Investiraj v svoje znanje. Peti Šparovček je za izobrazbo. 10% mesečnega prihodka za knjige, tečaje in seminarje. Vse, kar investiraš vase, se ti obrestuje vse življenje. Glava, ki jo polniš danes, polni tvoj žep jutri. Nikoli ne nehaj iskati novih znanj.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money. 1, 2, 3, 4.

0: Ene žima zjutraj, ene ma bolj zvečer. Društvo mrtvih pesnikov me žima, da bi te. Mene pa že ima, da vam razkrijem nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej točno ob 9. V središču Maribora bi naj ukinili novih 85 parkirnih mest, okoliški stanovalci niso najbolj zadovoljni s tem, a paketi iz Kitajske bi se lahko še podražili in pa Roglič po 2 tednih Vuelte ostaja v boju za vrh. Več o tem v novicah, tako da ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: S Timijem vam želiva buongiorno, dobro jutro ali,
2: dobro jutro.
0: Ali po domači servus, glede na to, da se prebujemo tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Slišali ste, da boste, oziroma če se vse boste deležni v novicah ob 9. Do takrat pa si lahko privoščimo še muziko, zakaj pa ne? Tayo Cruz, Ludacris, Level 42, Marija Šerifovič v svoji uspešnici Molitva, pa Alfa in Manu Čao v prvih nekaj minutah.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Prebivalce središča Maribora razburja načrtovana prenova Gregorčičeve in Tiršove ulice ter okolice, zaradi katere naj bi ukinili 85 parkirnih mest. Civilna iniciativa opozarja, da je območje že zdaj močno parkirno obremenjeno. Skrbijo jih tudi novi podzemni zbiralniki odpadkov na Gledališki ulici. Občini očitajo, da prebivalcev ni dovolj vključila v načrtovanje prenove. Evropska unija uvaja novo pristojbino za obdelavo majhnih pošiljk iz tretjih držav, ki naj bi začela veljati najpozneje novembra. Plačevale bodo spletne platforme, kot so Temu, Shein in AliExpress, omenja pa se znesek okoli 2 evrov na pošiljko. Kupci posebnega računa ne bodo prejeli. Lahko pa platforme dodatni strošek prenesejo v više cene izdelkov ali dostave. Po 2 tednih dirke po Španiji Primož Roglič zaseda 3. mesto v skupnem seštevku. Sobotni zdrs z 2. mesta ni prinesel odločilnega zaostanka, zato boj za rdečo majico ostaja odprt. Pred kolesarji so še ključne etape, v katerih lahko vrstni red znova spremeni en napad ali slab dan. Roglič ostaja med glavnimi kandidati za končno zmago.
0: Vreme.
1: Vreme lepo, jasno, sončno, toplo. Bi lahko opisali s 3 besedami današnje vreme. Od 27 do 33 stopinj Celzija, čeprav smo se probudili v dokaj hladno jutro, kot 13 stopinj Celzija je bilo samo zjutraj. V tem trenutku termometri kažejo poprečju v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Spodnjem Dupleku, ter Zgornji Kungoti okrog 18-19 stopinj Celzija. Danes večer se bi naj od zahoda prehodno nekoliko oblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo spet razjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan. Temperature jutri čez dan od 28 do poletnih 34 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo v sredo večji del dneva še sončno, popoldne na zahodu krajevne padavine, nevihte, ki bi naj v noči na četrtek že zajele vso Slovenijo. V četrtek bo tako oblačno in deževno in precej hladneje.
0: Ceste.
1: Ok, 2 minuti, dobri 2 minuti, slabe 309, ti mi pozdravljen.
2: Dobro jutro.
1: In sedaj verjetno lahko že rečeva, da se prometna konica umiri ali pa se je že.
2: Ja, tako je, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je pri Hočah zaradi predmetov na vozišču promet oviran, pred izvozom Dramlje proti Mariboru ovira promet pokvarjeno vozilo, priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa je zaradi del popolnoma zaprt. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovic in Šentjakobom približno 10 km zastoj, zamude je tam približno 24 minut. Na Laurici je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču z Vrečarjevo ulico, tako da računajte na nekaj dodatnih minut predvsem na poti proti Ljubljani in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega, kaj zdaj nismo povedali, pa to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Kasi, jesen, kak smo premagali današnje jutro, ki se je počasi prevesilo v dopoldne. Z vami sva bila Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: In prihajava ponovno v vašo družbo jutri zjutraj točno ob 6.00. Vam pa želimo lep, jasen, sončen in prijeten ponedeljek. Ne biti slabe volje, samo ponedeljek je. Preživite ga lahko tudi v naši družbi. Vsaj en košček, z vami je že Katja Žolgar.
4: Vstopamo v nov delovni teden. Vidva fanta sta nas do dobra prebudila. Zdaj pa ja, v nadaljevanju še nekaj zanimivih tem. Kakšne sem izbrala za danes, pa vam bodo ja, malo bolj jasne v nadaljevanju, ko vam jih tudi predstavim.

0: Toda.
1: Katja, sem z vami, NetFM je tole in v nadaljevanju nekaj uporabnih zanimivosti za zdravje in vsak dan. Kaj ima pri povišanem holesterolu in zamaščenih jetrih pomembnejšo vlogo, kot marsikdo si lahko predstavlja? Ter katere tri stvari v srednjih letih lahko pomagajo zmanjšati tveganje za demenco? Preverjam tudi, zakaj krema z zaščitnim faktorjem ni rezervirana samo za morje in zakaj moramo biti previdni pri limonski travi in kako lahko pred začetkom šole že z nekaj spremembami otroške sobe olajšamo novo šolsko rutino. Ja, vse to vas čaka do 12, zato bodite z mano.
0: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
4: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem stopu v septembru, v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
6: Festival Moč življenja, Trg Svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kaže, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
2: Vsi, ki se borite s povišanim holesterolom in nimate pojma, kaj še naj narediti, ja, mogoče pa en namik v nadaljevanju pride vsem vam še kako prav.
3: Lete FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj, dobrodošli in vsi, ki se bojujete s povišanim holesterolom. Jajca so bila dolgo na seznamu živil, ki bi naj se jih ljudje s tem povišanim holesterolom izogibali, ampak prehrana je precej bolj zapletena, veste. Članek, ki sem ga pred dnevi prebrala, opozarja predvsem na pretirano uživanje sladkorja, sladkih pijač in predelanih ogljikovih hidratov, ki lahko prispevajo k povišanim trigliceridom in zamaščenosti jeter. Holesterol telo sicer potrebuje za normalno delovanje. Težava nastane, kadar ga je v krvi preveč. Torej, namesto, da za vse okrivimo eno samo živilo, ne, je pomembneje pregledati in pogledati celoten način našega prehranjevanja.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V malem betnavskem gozdu bodo ta konec tedna obudili kičkanje, nekoč priljubljeno otroško igro, ki jo poznajo številne generacije Mariborčanov. Na doživljajskem igrišču bo v soboto 12. septembra med 12 in 16. uro potekal že peti tradicionalni turnir Maribor Open. Tekmovalci bodo igrali po posebnih pravilih, obiskovalcem pa bo na voljo tudi poligon za vajo in ogrevanje. Dobrodošli tudi tisti, ki kičkanja še ne poznate in bi se ga želeli naučiti prvič. Princ Harry se je z družino vrnil v Veliko Britanijo za svoj prvi večji javni nastop, manj pa načrtuje skok s padalom. Z dejanjem želi počastiti 102-letnega vojnega veterana in nekdanjega padalca Eda Marshalla, ki je ob 100. rojstnem dnevu prav tako skočil z letala. Dogodek bo imel dobrodelno noto in bo povezan tudi s Harryjevo vojaško preteklostjo. Darko Milanič po remiju Maribora z Muro ni bil razočaran nad pristopom ekipe, čeprav vijoličasti niso izkoristili igralca več. Maribor je povedel že v drugi minuti, Mura pa je izenačila tik pred odmorom. Tekma je bila odigrana brez gledalcev. Milanič je ocenil, da bi moštvu pri pritisku in lovu na zmagoviti zadetek tokrat zelo koristila podpora navijačev.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kažejo, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapiha bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Najboljše vseh časov sledi tudi v nadaljevanju na Net FM-u, ko bomo mi poskrbeli za telovadbo naših možganov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za

0: Kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
1: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
0: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
1: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
0: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
1: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
0: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
1: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
0: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
1: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
0: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
3: Katja, sem z vami na Net FM-u in kaj lahko recimo za svoje možgane že naredimo v srednjih letih recimo? Raziskava, ki jo držim v rokah, je zajela več kot 12 tisoč ljudi. 26 let so jih spremljali in izpostavijo zdaj 3 pomembne dejavnike. Torej, urejen krvni tlak, opustitev kajenja in nadzor krvnega sladkorja. No, ljudje brez teh dejavnikov tveganja naj bi v povprečju preživeli skoraj 13 let več brez znakov demence. Strokovnjaki poudarjajo predvsem obdobje med 45. in 65. letom, kar je dobro za srce in ožilje, je namreč pogosto dobro tudi za možgane.
2: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
2: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
3: Jo, jo, valda.

0: hitro piši 041-88-2827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kaže, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
2: Brez sončne kreme nikakor ne na morje, pa ne samo na morje. Krema z zaščitnim faktorjem ni samo obvezna poletna oprema.
3: NetFM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: nazaj, draga družba, in če ste mislili, da je krema z zaščitnim faktorjem samo odlična poletna oprema za na plažo, ste se zmotili. Dermatologi priporočajo zaščito kože vsak dan, tudi v mestu, po zimi in ob oblačnem vremenu. UVA žarki namreč prodirajo globje v kožo ter prispevajo k nastanku gub, pigmentnih madežev in izgubi elastičnosti. UV-sevanje pa povzročuje tudi tveganje za kožnega raka. Za vsakodnevno uporabo strokovnjaki običajno priporočajo najmanj zaščitni faktor 30, predvsem na obrazu, vratu, dekolteju, ušesih in tudi rokah.
1: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnje.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami na 99.802 MHz. V digitalni tehniki nas lahko poslušate tudi v sistemu DAB+. In tam boste slišali najboljše vseh časov.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: popovdan.
1: Katja, sem z vami na NetFM-u in ja, priznam, rada si privoščim mineralno vodo z limonsko travo. Vse bolj je ta limonska trava zagotovo tudi priljubljena v kuhini, pa v čajih. Zaradi tega prijetnega citrusnega vonja pa jo mnogi gojite tudi doma. In pri običajni uporabi ni razloga za preplah, previdnost pa je potrebna pri večjih količinah in predvsem pri eteričnem olju. Prekomerno uživanje lahko povzroči omotico za spanost, suha usta in pogostejše uriniranje. No, eteričnega olja ni priporočljivo uživati na lastno pest, pri uporabi na koži pa ga je treba ustrezno razrečiti. No, še posebej previdne naj bodo pri uporabi naše srečke nosečke.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
8: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kažejo, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapiha bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
1: Pred začetkom šolskega leta nismo pripravljali samo zvezk, torb in peresnic. Pomemben je tudi prostor, kjer bo otrok delal domače naloge. Kakšen ta prostor naj bo, pa po dveh.
2: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Ustvari, ne samo konzumiraj. Svet potrebuje tvojo edinstveno glasbo. Ti imaš svojo perspektivo, svojo izkušnjo, svojo besedo. Daj ji prostor. Danes si reci, kako bom danes kaj ustvaril, če tudi samo zase.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: 30 minut ostajamo skupaj v tem ponedeljkovem dopoldnevu in pred začetkom šolskega leta nismo pripravljali samo zvezke, torbe in peresnice, pomemben namreč tudi prostor, kjer bo otrok delal domače naloge. Dobro osvetljena pisalna miza, udoben stol in šolske potrebščine vedno pri roki lahko pomagajo pri vzpostavljanju rutine in zbranosti. Zato strokovnjaki svetujejo tudi, da sobo razdelimo na kotiček za učenje ter prostor za igro in počitek. Pa še nekaj, pri urejanju naj sodeluje seveda tudi otrok. Če bo prostor začutil kot svojega, ga bo praviloma tudi raje uporabljal. No, za svojega smo že zdavne vzeli tudi našega Igorja Kukovca, ki bo z vami v popoldnevu.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborsko kopališče Pristan danes po poletnem premoru znova odpira svoje vrata. Bazeni bodo po ustaljenem urniku ponovno na voljo rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začne tudi nova tekmovalna sezona. V Pristanu se bodo tako zvrstila številna plavalna tekmovanja in vaterpolski obračuni. Med drugim bodo domače občinstvo znova razveseljevali vaterpolisti Branik Maribor, ki so minulo sezono končali z naslovom prvako Alpe Vaterpolo League. Več 10 tisoč protestnikov je v Zagrebu zahtevalo takojšno rešitev zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov na območju Gospiča. Od hrvaške vlade pričakujejo hitro sanacijo in prepoved uvoza odpadkov. Shod je povezal civilno družbo in opozicijo, vlada pa napoveduje predstavitev načrta. Primer odpira vprašanje nadzora, odgovornosti ter dolgoročnega varovanja tal in podtalnice tudi v prihodnjih mesecih. Maribor in Mura sta se v 8. krogu prve lige v Ljudskem vrtu razšla z 1-1. Čipamba je domače popeljal v vodstvo že v drugi minuti, Kasalo pa je zanačil tik pred odmorom. Mura je večji del drugega polčasa igrala z nogometašem manj, vendar Maribor priložnosti ni izkoristil. Vijoličasti kljub zapravljeni premoči ostajajo neporaženi.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kaže, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnih popovdne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep popoldan in lep pozdrav v tem ponedeljku. Draga družba, upam, da ste odlično. Na Net FM ste in seveda dobite najboljšo glasbo vseh časov, pa tudi kakšno zanimivost. O čem bomo pa danes kaj govorili, vam bom pa izdal zelo, zelo kmalo. Ampak dajmo se še prej malo sprostiti ob odlični glasbi.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, lepo pozdravljeni na NetFM, Igor sem z vami. Kmalu bomo šli v Švico, kjer so v enem znanstvenem poskusu zakopali več kot 2000 kosov bombažnega spodnjega perila. Ja, Švicari, kaj češ. No, potem o tem, ko sem že govoril v petek, prehitra vožnja, en se je znašel v zaporu, ne, pred 122 leti. Kdo pa je bil prvi, ki so ga oglobili zaradi prehitre vožnje, vam pa izdan danes, tekom oddaje. Potem bomo šli do lepega vremena, ki ga bo kmalu presekala občutnejša ohladitev, tako da še uživamo kakšen dan, dva, pol pa se bo začela mal jesen. Potem o eni starleti britanski Katie Price. Ona se je poročila iz ljubezni, očitno, ker ko je videla, kako ima njen mož na računu, se je takoj ločila. No in še na dražbo bomo šli, eno stanovanje na Majaronovi ulici v Ljubljani se je prodajalo, ki je novembra 2020 neslavno zaslovelo. Kaj se je tam notri dogajalo in še dobro, da so ga prodali, tudi o tem tekom oddaje. Zdaj pa je znova čas za odlično glasbo.
1: NetFM, sproščeno

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: hitro piši 0418828827. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Porting D5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kaže, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši dan.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Živo, lep ponedeljek, spoštovane, spoštovani. Net FM poslušate, Igor sem z vami. Kmalu gremo do Švice. Tam so imeli en tak čuden poskus, ne, znanstveni. V zemljo so zakopali več kot 2000 kosov bombažnega spodnjega perila. Zakaj so to naredili? Boste pa izvedeli še preden ga vi na vašem vrtu zakopate.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Igor, sem z vami, ko gremo v Švico. V nenavadnem znanstvenem poskusu so v zemljo zakopali več kot 2000 kosov bombažnega spodnjega perila. Raziskovalci so tako preverjali biološko aktivnost tal in pokazali, da lahko že preprost kos tkanine razkrije marsikaj v živahnem svetu. Rezultati so pokazali, da lahko dogajanje le nekaj centimetrov pod površjem razkrije veliko o zdravju in kakovosti tal. Zdaj, zakaj pa ravno spodnice, ne? Namesto dragih in zapletenih merilnih naprav so raziskovalci porabili povsem vsakdani predmet, ki ga pozna vsak in je cenejši od ostalih merilnih naprav. Raziskovalci so lahko že s prostim očesom opazili razliko med skoraj povsem ohranjenim blagom in tkanino, ki so jo mikroorganizmi v nekaj tednih močno razgradili. Eksperiment je tako ponudil več kot le nenavadne fotografije razpadlega spodnjega perila. Pokazal je, da je mogoče zdravje tal raziskovati tudi s preprostimi in razumljivimi metodami, ter da način uporabe zemljišč pomembno vpliva na življenje pod površjem. Tako da, evo, če hočete raziskovati kakovost tal v vašem vrtu, ja, zakoplite noter par spodnic in počakajte kakšen teden.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM. Prejšnji teden sem govoril, kdo je bil prvi, ki se je znašel v zaporu zaradi prehitre vožnje. No, danes bom pa govoril o enemu, ki je bil pa prvi, ki je plačil kazen zaradi prehitre vožnje. In to na svetu govorim. Kdo je to, še preden vas ustavi policija in plačate kazen, ker ste vozili prepočasi?
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Pozdravljeni na NET.fm. Pred dnevi sem že govoril o tem, kdo je bil prvi, ki se je zaradi prehitre vožnje znašel v zaporu. In to je bilo pred 122 leti, ravno avgusta enkrat, ko je nek tip v Ameriki divjal s 24 km na uro. Ni bil pa prvi, ki je bil kaznovan zaradi prehitre vožnje, no, ta je dobil 5 dni zapora. Ampak ta, ki je bil pa prvi, je bil pa Britanec Walter Arnold iz Kenta. Skozi naselje je vozil z vratolomno hitrostjo, 13 km na uro. Če se vam zdi to smešno, naj povem, da je za kar štirikrat presegel omejitev, ki je bila takrat 3 km na uro. Za njim se je pognal policist na kolesu in ga po kar 8 km dolgem lovu uspel ustaviti. Vsaka čast temu policistu, pravi Roglič. Kazen, ki jo je divjak prejel, je bila 4 funte in 7 šilingov. Mogoče se vam to ne sliši kaj dosta, ampak danes bi to znašalo približno 300 evrov. NET.fm sproščeno do...

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Marketing afna radionet.si.
8: Welcome to the paradise.
9: Quattro abbracci, un caffè.

Vreme. Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kažejo, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši dan.

0: Eno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM, upam, da uživate v tem lepo nedeljku, ko gremo mi malo vreme pogledati. Zaenkrat še ok, pa ne bo dolgo tako, pravijo, da se bo občutnejša ohladitev ustavila nad našimi kraji. Še kaj več, še preden začne deževati.
0: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše, vse.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Začni varčevati za otroku študij čim prej. Ko je otrok star 2 leti, imaš do faksa še 192 mesecev. Ko je star 12, jih ima le še 72. Vsak odložen mesec je dražji. Začni zgodaj. Mesečni zneski so potem manjši, skupna vsota pa veliko večja. Cena odlašanja je vedno višja od cene začetka.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: krasen dan in pozdravljeni z Net FM, Igor, vaša družba. Meteorološka jesen se je začela s poletno vročino. Vikend je bil fajn, ampak žal pa se občutnejša ohladitev z obilnejšim dežjem nakazuje sredi tedna. Hladna fronta bo med sredo in četrtkom prinesla občutnejšo ohladitev, najverjetne pa tudi tam od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, saj tako napovedujejo. Tako da, dajte še užiti tele dni, mogoče kak izlet, sprehod, kopanje ali pa kaj podobnega, ker zelo kmalu pride jesen. Pa seveda tudi zima, niže temperature, več padavin in mraz in ob sami tele misli me kar zmrazi.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo pozdravljeni, tole je Net FM. O Katy Price bomo govorili, ona je britanska starleta, ki se je očitno poročila v narekovajih, no tako lahko rečem, z enemu tipu Leo Andrewsu. Mislila je, da je tip zelo bogat, ne? Ampak ko je zvedela, da ni, kaj je pa pol naredila, ja, to vam pa izdam zelo, zelo kmalo.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Živjo, pozdravljeni na NetFM. Britanska starleta Katie Price naj bi se po vsega 8 mesecih zakona odločila za ločitev od moža Lea Andrewsa. Kaj je razlog? Ja, nepričakovano finančno razkritje, ki jo je popolnoma usupnilo. Tip naj bi zatrjeval, da ima v kriptovalutah okoli 50 milijonov dolarjev. Ko je želela preveriti, koliko denarja je v resnici na računu, je sledil šok. Na računu naj bi bilo le okoli 2,5 evra. Ja, lovača Katie naj bi po tem spoznanju stopila takoj v stik z odvetnikom in že začela urejati ločitvene papirje. No, evo, to je tista prava, brezpogojna ljubezen.
1: NetFM sproščeno do

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in v popoldanskih urah celo poletno vroče, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer nekaj oblako, pa kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji dan pa spet precej jasen s še višjimi temperaturami. No, obeti kaže, da bo sreda večji del dneva še sončna, zapihal bo jugozahodnik popoldne, na zahodu krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen in deževen, predvsem pa hladnejši. Dan.
2: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM, upam, da ste krasno spoštovana družba, Igor z vami. Enemu stanovanju gremo v Ljubljani, ki se je prodajalo in zdaj se je tudi prodalo. Je pa to stanovanje imelo kar malo tako temno preteklost. Kaj je bilo tam, kaj se je tam dogajalo, izdam zelo, zelo kmalo. Še preden se vi zaveste, da ste ravno vi tisti, ki je kupil to stanovanje.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Živo, krasen dan, pozdravljeni na NetFM. Na dražbi so uspešno prodali polovico stanovanja na Majaronovi ulici v Ljubljani, ki je novembra 2020 neslavno zaslovelo. V njem so namreč našli mumificirano truplo Klare Kovačič. Po prepričanju tožilstva ga je kar 8 let tam skrival Klarin sin Anton. Vsta čas naj bi skrbno dvigoval njeno pokojnino in tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oškodoval za 92 760 evrov. S prodajo Antonove polovice stanovanja so iztržili 136 000 evrov. Obtoženi 73-letnik sicer krivdo za skrunitev trupla in goljufijo ves čas zavrača. Sojenje sicer še ni končano, počasi gre k koncu. Koda, ne vem, kaj se to dogaja z občani. Nobene morale, nič več, nič, žalostno. Nič, gremo rajši kakšnim bolj lahkotnim temam in odlični glasbi, ki jo dobite na NetFM. Mojca Kos je že tukaj čaka na svoj termin, jaz se pa za danes poslavljam. Čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov. Amen.

0: vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborsko kopališče Pristan danes po poletnem premoru znova odpira svoje vrata. Bazeni bodo po ustaljenem urniku ponovno na voljo rekreativnim plavalcem, hkrati pa se začne tudi nova tekmovalna sezona. V Pristanu se bodo tako zvrstila številna plavalna tekmovanja in vaterpolski obračuni. Med drugim bodo domače občinstvo znova razveseljevali vaterpolisti Branik Maribor, ki so minulo sezono končali z naslovom prvakov Alpe Vaterpolo Lig. Več 10 tisoč protestnikov je v Zagrebu zahtevalo takojšno rešitev zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov na območju Gospiča. Od hrvaške vlade pričakujejo hitro sanacijo in prepoved uvoza odpadkov. Shod je povezal civilno družbo in opozicijo, vlada pa napoveduje predstavitev načrta. Primer odpira vprašanje nadzora, odgovornosti ter dolgoročnega varovanja tal in podtalnice tudi v prihodnjih mesecih. Maribor in Mura sta se v 8. krogu prve lige v Ljudskem vrtu razšla z 1-1. Čipamba je domače popeljal v vodstvo že v drugi minuti, Kasalo pa je zanačil tik pred odmorom. Mura je večji del drugega polčasa igrala z nogometašem manj, vendar Maribor priložnosti ni izkoristil. Vijoličasti kljub zapravljeni premoči ostajajo neporaženi.
0: Vreme.
1: V teh popoldanskih urah kar nekaj sončnih žarkov in temperature visoke, primerne, kjeremu drugemu letnemu času na jeseni, ampak čakaj malo, hej, saj je še jesen mlada. Od 27 do 33 stopin danes, jutri v podobnem vremenu od 28 do 34 stopin Celzija. Sreda obeta še nekaj sončnih žarkov, popoldne pa na zahodu že krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen, deževen dan, predvsem pa hladneje bo.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Eno krasno super idejo slišite za jesenski potep, če se bi radi odpravili izven meja naše države. Več o tem pa v ponedeljkovem popodnevu na Net FM, ampak predtem najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radiu Net FM.
1: Net FM popoldan. Z Mojco Kus.
2: Super ideja za kakšen potep tudi v jesenskem času. Praga je namreč jeseni še posebej neverjetna. Utripi bakra, rdeče in svetleče oranžne barve poživijo mesto, ko drevesa v začetku oktobra začnejo spreminjati svoje barve. Jesenske barve dajejo mestu poseben romantičen občutek, zato si privoščite sprehod po zgodovinskem mestnem jedru. Jesen je gniče manjša, a običajno ulovite še vedno veliko lepih dni. Sprehodite se torej preko čudovitega Karlovega mostu, to jesen tudi vi.
1: Net FM.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V trgovinah Mama sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mama.eu.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. V teh popoldanskih urah kar nekaj sončnih žarkov in temperature visoke, primerne kjeremu drugemu letnemu času na jeseni, ampak čakaj malo, hej, saj je še jesen mlada. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri v podobnem vremenu od 28 do 34 stopinj Celzija. Sreda obeta še nekaj sončnih žarkov, popoldne pa na zahodu že krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen, deževen dan, predvsem pa hladneje bo.
1: Pozdravljeni, nov teden, nov septembrski teden se je začel, z vami pa NetFM. V nadaljevanju zelo veliko informacij, takšnih in drugačnih, se bomo osredotočili na nedeljo. Ali tudi vi kosite vsako nedeljo ob 12 in imate tipično slovensko kosilo? Je bilo tako včeraj? Več o tem torej po dveh.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Ali drži, da klasično nedeljsko družinsko kosilo sestavljajo goveja juha, pečenka, praženi krompir in solata in da iz jušnika zadiši točno ob 12? V letu 2018 je v Sloveniji ob nedeljah lahko nestrpno pričakovala, da sta se kazalca na uri poravnala na 12, skoraj 600 tisoč družin. V njih je živelo 81% vseh prebivalcev Slovenije. Med družinami z otroki je bilo največ, 55%, družin z enim otrokom, družin z dvema otrokoma je bilo 36%, družin z 10 ali več otrok je bilo 15. Med vsaj 16 let starimi osebami v Sloveniji je bilo v letu 2020 92% takih, ki so se vsaj enkrat na mesec družili s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu. In veste kaj? Vsak član gospodinstva Slovenije je v 2020 letu porabil doma poprečno 14 kg govejega mesa, 48 kg krompirja in 11 kg zelene solate. Ni znano sicer, kolikšne količine teh živil so bile porabljene za nedeljska kosila.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: ITFM Popoludan. Z Mojco Kus.
1: Mojca Kus in vaša družba, veste, kaj pa se še žal približuje? Skoraj tretjini vrst dreves grozi izumrtje. Podrobnosti po dveh.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Novo poročilo organizacije BGCI, ki združuje botanične vrtove v več kot 100 državah, ugotavlja, da skoraj tretjini vrst vseh dreves na svetu grozi izumrtje. Poročilo pravi, da je ogroženih 17.500 vrst dreves, 30% vseh, v primeru 440 vrst pa v divjini raste manj kot 50 dreves. Med ogroženimi vrstami sta, ne boste verili, tudi hrast in javor. Skupaj je število ogroženih vrst dreves dvakrat večje kot število ogroženih sestavljajo. Ptic

dvoživk in pa plazivcev. To poročilo je alarm za vse na svetu, da drevesa potrebujejo pomoč, tako je dejal generalni sekretar Paul Smith. Drevesa namreč podpirajo naravne ekosisteme in veljajo za ključne v boju proti globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam. Izumrtje ene same vrste dreves bi lahko sprožilo izgubo tudi drugih.

0: vreme.
1: V teh popoldanskih urah kar nekaj sončnih žarkov in temperature visoke, primerne, kjeremu drugemu letnemu času na jeseni, ampak čakaj malo, hej, saj je še jesen mlada. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri v podobnem vremenu od 28 do 34 stopinj Celzija. Sreda obeta še nekaj sončnih žarkov, popoldne pa na zahodu že krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen, deževen dan, predvsem pa hladneje bo.
0: Kako in s kom boste preživeli to popoldne? Za tiste, ki imate veliko dela še z domačimi živalmi, kmalo več informacij, kako pa je, ko skrbiš za kar 120 mačk.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Si predstavljate, da živite v majhnem stanovanju, v katerem se gnete kar 120 mačk, potem pa vas izselijo? To se je čisto zares zgodilo v Španiji. Potem, ko so nekega moškega prisilno izselili iz stanovanja, je tam ostalo ujetih 120 njegovih mačk. Lokalno zavetišče za živali jih je nato v dogovor z občino rešilo iz stanovanja, zdaj pa na družbenih omrežjih pozivajo ljudi, naj mačke posvojijo ali pa jim nudijo vsaj začasen dom, saj v zavetišču ni dovolj prostora. Ker gre seveda za povsem neobičajen primer, se je zgodba hitro razširila v medijih. Po besedah zavetišča je moški mačke redno hranil, a slednje nikoli niso videle sončne svetlobe in oskrbe veterinarja. Niso v zelo slabem stanju, a so zelo prestrašene, so še zapisali. Po njihovih informacijah je lastnik pred 3 leti k sebi vzel nekaj mačk, te pa so se nato brez nadzora hitro razmnožile. Pa pravijo, da so samske ženske tiste, ki so bolj domače z mačkami, kaj ne da?

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Vsi na kolo za zdravo telo in čisto okolje. Koliko bi lahko privarčevali, če bi kolesarili? V ponedeljkovem popodnevu na Net FM pove Mojca Kos, ampak predtem najboljše vseh časov.

0: ste se v službo ali v trgovino odpeljali z avtomobilom? Kot so izračunali znanstveniki, bi lahko, če bi vsi opravili toliko kratkih vsakodnevnih poti kot Nizozemci, na letni ravni prihranili kar okoli 700 milijonov ton emisij. Poleg tega, da tako pripomoremo k čistejšemu zraku, s kolesarjenjem nižamo tudi tveganje za številne bolezni. Lani smo prebivalci Slovenije opravili 3,8 milijona dnevnih poti, na njih pa smo skupno prepotovali 11,5 milijarde kilometrov. 2,2% teh kilometrov smo opravili s kolesom, tako kažejo podatki statističnega urada.
1: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: V teh popoldanskih urah kar nekaj sončnih žarkov in temperature visoke, primerne, kjer mu drugemu letnemu času ne jesenji, ampak čakaj malo, hej, saj je še jesen mlada. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri v podobnem vremenu od 28 do 34 stopinj Celzija. Sreda obeta še nekaj sončnih žarkov, popoldne pa na zahodu že krajevne padavine in nevihte, ki bi se naj v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako bo četrtek bolj oblačen, deževen dan, predvsem pa hladneje bo.
0: Pa imamo ponedeljkovo popoldne, z vami na NetFM se družim Mojca Kos, pa vam izdam, kako lahko privarčujete.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Kovanci delajo čudeže, če ne verjamete, potem dobro poslušajte. Dobro je tudi, da se sami poigrate številkami in pripravite varčevalni ukrep, ki bo pisan na vašo kožo. Namen je, da se vaš pogled na drobiž spremeni. Večina namreč na kovance in tudi celo na bankovce v višini 5 ali 10 evrov gleda kot na nizke zneske, ki so v našem življenju nepomembni. A pozor, to je popolnoma zgrešeno prepričanje. Tako iz vašega življenja otekajo kar veliki zneski. Če vsak dan v hranilnik spravite 2 evra, boste na koncu leta imeli privarčevanih kar 730 evrov. To pa je že kar lep znesek, s katerim lahko greste na počitnice. Kaj pravite? Nate FM.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. -50.si
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
4: Jo, hvala.

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Marketing Afna Radio Net.si.

Dobrodošli v rubriki Skorahi tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni Skorahi tedna na Radio Net FM.